0: see the outcome. Cannot yet see the outcome. Strengthen our faith while we wait. Increase our trust in your perfect timing and never let us lose hope in your mercy. Grant us patience through every delay, gratitude through every blessing, and certainty that you have, that what you have written for us will never miss us. May we one day witness the beautiful answers to the du'as we have carried in our hearts for so long. Ameen ya Rabbil Alameen. We've got another follow-on message.
1: Ooh. Oh, my word.
0: Liefde word nie gemeet aan aardse besittings nie, maar aan jou hart, wat gevul is met gebede, begrip, omgee en liefde vir jou, medemens, sonder om iets terug te verwag. More, more.
1: I feel like Mumtaz is leveling up the Afrikaans for you.
0: Yeah, it slightly is, eh? But here we go again. Goeiemôre. Dis vreeskoud daar buite. Mag jou dag gevul wees met warmte, liefde en mooi oomblikke. Trek lekker warm aan en maak die beste van hierdie koue weer. Veilig wees. And there's a little picture, a cute one of
1: a hippopotamus.
0: What is a hippopotamus in Afrikaans?
1: A sea koi.
0: No, are you serious?
1: Yes.
0: En daar's 'n oulike sea koi wat hier sit met 'n lekker warme koppie koffie en sy doekie om sy nek met die beanie aan. Oulik. Baie oulik. Baie tramakasie en dankie aan mevrou Mumtaz Mauze vir Isa is een mooi en lekker warme boodskapies vir hierdie dag en sy sê ook, sy is baie lief vir julle allemaal, Mumtaz Mauze. Dis Radio 786 en jy weet wat het is. Dis die Saturday Social en ons doen het tot 10 uur. Die uur nou is 0729 en die manier in hoe ons dit verspreek in Afrikaans is, dis nou 7:30.
1: 7:30, yes.
0: Hier is ons. Kom, ons doen het, Tariq. Ons doen het weer van jy. Doen het baie lekker.